o batla go itse ka ditiragalo tsa magae le tsa mafatshe a se re tsa seromamowa sa gago sa mmamoratwa TYSFM.

Borre ba le bararo ba bilelwa ba le bararo ba ile ba tswela kelo ba le mo diakeng tsa sepodisi mora ga go iponatsong pele ga kgotla di mo